0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
3: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
3: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje.

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite mi...

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Prača.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Sevdalinka, pjesma ljubavna.

pjesma bosanska. Radio Srbisanje, radija Prača.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam.

0: ojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
2: Radio Prača.
3: The station with the best music.
4: I love the music.
5: Best music.

0: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.
1: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje i dalje.
2: Radio stanica
0: koju rado sluša
3: cijela porodica.

0: hitne pomoći.
1: Kako ću biti siguran kad ne znamo kako će se stanje odvijati? Što se tiče požara, sad nismo ugroženi, a možemo i kasnije i biti i ugroženi. Pošto je to visina, šume su okolo, sad mi ne znamo šta bi i kako.
2: Za sad je dobro stanje sve. Juče su bili, 3-4 su kružila stalno i valjda, a sinoć su bilo vatrogasne iz opštine Tarčin i ove naše iz Konjica. Dolazi načelnik opštine.
0: Vatra gori već 6 dana. Pretpostavlja se da je požar krenuo od suhog rastinja uz pružni pojas koji se na 3 lokacije zapalio nakon prolaska voza. Na području općine Neum požar koji se širi prema Gornjem Hrasnju i dalje je aktivan na nepristupačnom terenu, ali trenutno ne ugrožava stambene objekte. Sinoć je zabilježen i požar kod naselja Lastva gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Za Federalni radio Irena Antić.

0: Požar koji je u poslijepodnevnim satima buknuo između Ljubuškog i Čitluka prijeti stambenim objektima.
1: Iz profesionalne vatrogasne jedinice Čitluk kazali su da su sve raspoložive snage na terenu kako bi odbranili objekte uz pomoć susjednih jedinica. Na terenu je jer traktora veliki problem vatrogascima pravi vjetar zbog kojeg se požar nekontrolirano širi.
0: Općinski sud u Zenici otvorio je stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara i za stečajnog upravitelja imenovao Jasmina Hadži Rašidovića, koji je i ranije bio privremeni stečajni upravitelj u ovom.
1: Svjetska sigurnost nema alternativu, te da Bosna i Hercegovina i federacija više ne smije ovisiti o samo jednom pravcu i jednom izvoru plina. Kako je saopćeno, razgovor je bio usmjeren na završetak preostalih aktivnosti i zaključivanje ugovora između.

0: između Federacije BiH i
1: Federalni radio pojašnjava ekonomista Admir Čavalić sa kojim je razgovarala Leila Hočić.
2: Po definiciji riječ je o novčanoj vrijednosti pohranjenoj u elektroničkom obliku koja nastaje nakon što korisnik izdavatelju uplati novac i koja se potom može koristiti za platne transakcije kod drugih fizičkih ili pravnih osoba.
3: Federacija bi stupa na snagu sada i vrlo vjerovatno se pojaviti još više izdavatelja elektronskog novca. Tu treba da ubrza transakcije, olakša transakcije na određeni način da vas učini fleksibilnim kao građana u kontekstu plaća.

0: pamćenja i malo da smanji bankocentričnost našeg finansijskog sistema na način da ti izdavatelji elektronskog novca vrlo vjerovatno neće biti banke, već neka druga pravna lica. Dakle, ovo je jedan vid finansijske liberalizacije, nešto što je Evropska unija zahtjeva od nas i nešto što je bilo preduvjet za predaj aplikacije SEPA. Tako da riječ o jednom vrlo pozitivnom ekonomski posmatranom zakonu kod kojeg će korist imati ne samo građani, već privreda u smislu ubrzavanja novčanih transakcija, nuđenja različitih drugih alternativa, zaštite informacija o vašim novčanim vrijednostima i sl.
1: Jedan od najpoznatijih primjera novog društva u Bosni i Hercegovini je društvo Aircash sa sjedištem u Banja Luci. Dozvolu za izdavanje elektronskog novca od Agencije za bankarstvo Republike Srpske dobili su u januaru 2025. godine, čime su korisnici omogućili konzumaciju digitalnog novčanika, odnosno pohranu elektronskog novca, plaćanja, te slanje i primanje sredstava. Vi ste pominjali da će ih biti. Ko to može zapravo biti tu društvo?
0: To je definisano samim zakonom, dakle ne može tek tako svako pravno lice, niz je neki karakteristika u smislu osiguravanja sigurnosti vaših valuta, osiguravanja određenih protokola i slično, ali evo vi ste i naveli, imamo kompanije iz Banja Luke, malo je to izazvalo i kontraverzu našim medijima javnosti u smislu da kompanije iz RS-a imaju taj početni start, možda čak predstavljaju nelojalnu konkurenciju, dakle, u sadašnjim okvirima, jer ove usluge su bile dostupne svim građanima Bosne i Hercegovine, bez obzira da žive na teritoriji Federacije ili RS-u, jer smo mi ipak jedinstveni ekonomski prostor. Tako da, zbog toga upravo evo, kao predsjednik odbora za ekonomsku i finansijsku politiku, uvijek apelujem da nekako brže radimo te procese ili da ih harmoniziramo sa RS-om, da ne kaskamo toliko, jer nešto što mi zakasnimo to, na primjer, dadne kompanijama u RS-u godinu dvije prednosti i onda dođemo u situaciju da možda potencijalno imamo nelojalnu konkurenciju koju ne možemo objektivno zaustaviti, jer ipak, kažem, jedinstveni ekonomski prostor.
1: Da li siva lista Manivala i koliko utječe na ovaj proces, odnosno na građane?
0: Siva lista Manivala direktno indirektno utječe na sve i na ekonomijeno društvo, ali kada reći o samom elektronskom novcu, ne toliko značajno koliko, na primjer, kada je riječ o inostranim transakcijama u vanjsko-trgovinskoj razmjeni, povećanju svih tih troškova i inače

0: stranih direktnih investicija, odnosno nemogućnostima realizacije s tim povećanjem rizika investicija. Tako da neće ovo prešutati. Sad strane, evo, dok smo dospjeli na tu listu, paralelno s tim je došla ova pozitivna vijest o predaji aplikacije za SEPU. Svi mi očekujemo do kraja godine da će Bosnijac ući u SEPU. To dosta stvari relaksira i unosi neki optimizam na naše financijsko tržište.
1: U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Hadžićima poginula je jedna osoba, tri su povrijeđene. Vozač motocikla Viktora Ćatić, inače policijski službenik MUP-a kantona Sarajevo, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Nesreće na cestama sve češće su dio crne hronike. Svakodnevno se bilježi više od 100 saobraćajnih nesreća u državi.
2: Motocikl kojim je upravljao Viktor Ćatić udario je 4 pješaka. Na kliničkom centru gdje su prevezeni, dežurni ljekar konstatovao smrt pješakinje AD. Dvoje povrijeđenih zadobilo je teške, a jedno lake tjelesne povrede. Nakon uviđaja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, uhapšen je Viktor Ćatić, koji je inače policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Ovo je još jedna brojka u poraznoj statistici saobraćajnih nesreća na BH cestama. Prošle godine, prema zvaničnim podacima, dogodile su se 42.762 saobraćajne nesreće, u kojima je poginulo 288 osoba, 66 više nego prethodne. U prosjeku je svakog dana bilježeno 117 nesreća, a uzrok više od 40% onih sa poginulima i teško povrijeđenima je neprilagođena i nepropisna brzina. Vještak saobraćajne struke Mirzet Sarajlić.
3: Osnovni uzrok saobraćajnih nezgoda statistički gledano je nepoštivanje saobraćajnih pravila, a ja bih nadogradio, to jeste nepostojanje saobraćajne kulture kod naših vozača.
2: Građani uzrok crne statistike vide u manjkavosti sistema i lošoj kaznenoj politici.
4: Prvo je alkohol, druga stvar, vozačke se kupuju, nesreća. Mislim da je to sama država kriva, sam zakon.
5: Voze prvo pijani, drugo mnogi koji nemaju uopšte ispit, treće ništa ne poštuju znakove.
6: Boga mi, sistem ne radi kako treba. Da radi sistem i bilo bi više mjera.
2: Kazne za saobraćajne nezgode nisu visoke i nisu odvraćajući faktor, kažu i stručnjaci koji ističu realnost su katastrofalno loše i često nepregledne saobraćajnice na kojima nisu obilježene ni crne tačke. Osman Lindov, stručnjak za saobraćaj.
7: Kamerama rješavamo i saobraćajnim znakovima su sigurno, nije to rješenje, ili kaznenom politikom mi moramo očistiti naše saobraćajnice da one budu čiste, sigurne, pregledne i vidljive, vidjet ćete da će mnogo manje biti žrtava ili poginuli teško ozlijeđeni.
2: Saobraćajni stručnjaci godinama upozoravaju da sigurnost na BH cestama ne može biti poboljšana samo strožim kaznama ili pojedinačnim zakonskim izmjenama. Zato su potrebne sveobuhvatne reforme sistema sigurnosti saobraćaja, tehničko unapređenje saobraćajne infrastrukture, ali i kvalitetnija edukacija vozača, jer nesreće nisu samo brojke, iza svake statistike stoji nečiji život. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
8: Tijela 5 bosansko-hercegovačkih planinara koji su krajem jula stradali na Elbrusu u Rusiji i dalje su u Moskvi, a njihov transport u Bosnu i Hercegovinu ovisi o potvrdi Ruske banke da je izvršena uplata za avion kojim bi trebala biti prebačena do Beograda. Načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović kazao je kako se još čeka potvrda da su sredstva evidentirana na računu u Rusiji. Pojasnio je da su sredstva za transport osigurana iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Svijet.
1: Nove tenzije na Bliskom istoku. Trump tvrdi da Sjedinjene Američke Države kontroliraju Hormuški Moreus, dok Iran to demantira i prijeti odlučnim odgovorom. Sukobi se šire i na Bab el Mandeb. Broj žrtava porastao je na 44 dane nakon što se preopterećeni trajekt prevrnuo na jezeru Kariba u Zimbabveu. Slijede vijesti svijeta.
9: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim Moreusom, upozorivši Iran da bi mogao biti iranske uvjete. Najviši iranski sigurnosni zvaničnik Mohsen Rezai ističe da je među njima oslobađanje zamrznute iranske imovine i prekid sukoba širom regije, uključujući one u Libanu i Gazi.
10: Iran neće uzmaknuti ni korak pred prijetnjama i ucjenama, niti će odustati od svojih nacionalnih prava. Naš odgovor na bilo kakav čin agresije

0: Biće ekspresan i odlučan.
1: I dok se nastavlja bitka za Hormuški Moreuz, otvoren je i novi front, Bab al-Mendeb. Sjedinjene države prijavile su udare jemenskih Huta na vojne brodove. Napadi su dio šireg odgovora iranskih saveznika na američke, jemensku vladu koju podržava SAD i vojnu infrastrukturu Saudijske Arabije. Vojni glasnogovornik Huta, Yahya Sari, optužio je Rijad da priprema novu ofanzivu na područja pod njihovom kontrolom, te je vladinim vojnicima poručio da napuste kampove Saudijske koalicije.
0: Jemenske oružane snage su nepokolebljene,
1: a UNESCO procjenjuje da bi, ako zabrana ostane na snazi, do 2030. godine mogao dostići gotovo 4 miliona. Više od 90% desetogodišnjaka u Afganistanu ne može pročitati jednostavan tekst, zbog čega je nacionalna stopa pismenosti otprilike 37%. Broj koji će samo rasti zbog dolaska novih generacija kojima je zabranjeno pravo na obrazovanje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Kroz kliniku za onkologiju Mostarske sveučilišne kliničke bolnice dnevno prođu stotine pacijenata. Mnogi dolaze iz drugih kantona, a dnevno moraju putovati po nekoliko sati kako bi primili terapiju. Suočeni s najtežim bolestima, oni prolaze kroz dodatne fizičke i psihičke napore koji im otežavaju liječenje. Nade ipak ima, jer je u Mostaru postavljen kamen temeljac za izgradnju kuće Nade, koja će pružiti utočište takvim pacijentima.
3: Onkološkim pacijentima podrška zajednice često znači koliko i precizna terapija. Borba protiv zločudnih bolesti iziskuje ogromne mentalne napore koje je teško podnijeti bez stalne podrške. To je iskusila i Marija, koja redovno dolazi na terapije u Mostar. Marija Crnogorac, onkološka pacijentica iz Posušja.
4: Neki trenuci kad je stvarno bilo teško, kad su neke nus pojave u pitanju i kad vi ne znate šta u tom trenutku da javite, koga da zovete, kome da se obratite, biti ovako blizu bolnice, da ta neizvjesnost što kraće traje, da se svaki problem što prije riješi, mislim da je to ogroman značaj za ljude koji su bolesni kao ja.
3: Muke osoba poput Marije uvidjeli su u zakladi Svjetlo nade. Inicirali su projekt izgradnje kuće u krugu klinike koja će pružati besplatan smještaj, hranu i druge vidove pomoći onkološkim pacijentima koji dolaze iz udaljenih mjesta. Izgradnju su financijski podržali vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona te brojni privrednici i građani. Antonela Vučić, voditeljica zaklade Svjetlo nade.
5: Iskreno se nadam ovim putem da će se naći dobri ljudi koji će pomoći ovaj projekat i da ćemo mi ovu kuću završiti do kraja godine. Ja se nadam uz pomoć Božju da ćemo to izrealizirati, ali evo opet kažem, ne mogu ništa javno obećati, stoga dok ne bude donacija.
3: Kuća će imati 6 opremljenih apartmana i veliki zajednički dnevni boravak. Poslije primanja terapije pacijenti će umjesto iscrpljućeg puta sada imati mjesto za potrebni odmor. Inga Marjanović, šefica klinike za onkologiju SKB Mostar.
6: Stvaramo jedan dom, stvaramo jednu oazu mira, stvaramo jednu toplinu, brigu gdje će pacijenti naši imati. Zašto je ovo sve važno i zašto će nama iznimno doprinijeti u radu klinike za onkologiju, zato što naprosto brojke danas neću spominjati, ali broj pacijenata je sve veći i veći.
3: A brojke su deprimirajuće. Samo protekle godine kroz Mostarsku kliniku za onkologiju je prošlo oko 20.000 osoba. To je još jedan pokazatelj zašto je realizacija ove plemenite ideje i opravdana i prijeko potrebna. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Zahvaljujući projektu koji je podržala Turska agencija za saradnju i koordinaciju Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona, osigurao je 350 košnica s početnom opremom za 70 novih članova. Cilj je mladima pružiti priliku da pokrenu vlastitu proizvodnju, ali i očuvaju porodičnu tradiciju.
7: Za studentice Željanu Bolić i Lejlu Ramić iz Bosanskog Petrovca vlastite košnice i pčelarska oprema puno znače. Ljubav prema pčelama njeguju u svojim porodicama koje se već bave pčelarstvom, a prilika za samostalan rad im je privlačna.
8: Trenutno studiram na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Ljubav prema pčelama razvila sam najviše zbog svog oca i ja sam uvijek bila oko njega kada je on brinuo oko pčelama, rad sa pčelama, vrcanje meda, hvatanje rojeva, šta god. I ja to sada imam priliku da imam svoj sobstveni pčelnjak, što mi je izuzetno drago.
9: U ovom projektu sam sa porodicom, ocem radim, to inače od malih nogu, pa tako sam eto i nasjedla do dan danas.
7: Uz 5 košnica svaki korisnik dobio je osnovnu opremu potrebnu za početak rada. Ahmet Bahtić iz Sanskog mosta za kćerku Aminu preuzeo je osiguranu donaciju.

0: bavim se pčelarstvom, uključena je faktički cijela porodica, evo i djeca su mene dobili košnice, zadovoljni smo evo sad.
1: U okviru projekta koji podržava Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, Savez pčelara Unsko-sanskog kantona u Cazinu je uručio 350 košnica pčelarima početnicima iz cijelog kantona. Firzet Hođić, predsjednik udruženja pčelara Kesten, i Nisvet Mujanović, predsjednik Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona, kažu da se radi o projektu koji će se dugoročno odraziti na stanje u pčelarstvu Unsko-sanskog kantona.
2: Imamo negdje preko 200 članova, ovi 10 mladi pčelara koji su do 30 godina će ući u naše udruženje, a mi koji smo već tu ćemo se kroz ovaj projekat potruditi da ih educiramo, tako da oni ostanu pčelari, da budu pčelari, da od ovih 5 košnica koje danas dobiju u projektu TIKE, naredne godine imaju 10 i da mogu egzistirati svojim porodicom, jer stvarno pčelarstvo je grana koja doprinosi i egzistenciji porodice.
3: Želim da kažem da je ukupna vrijednost projekta oko 150.000. Savez pčelara Unsko-sanskog kantona je zadovoljan sa realizacijom i implementacijom ovoga projekta iz razloga što smo mi kao savez dobili novih 70 polaznika pčelara.
1: Završnica projekta biće u znaku edukacije novih 70 mladih pčelara. Za Radio Federacije Azra Bajrić.
4: Kultura.
5: Na stadionu Grbavica u Sarajevu vrše se posljednje pripreme za jedan od najvećih muzičkih događaja u regionu ove godine. Prodigy, najutjecajniji bend elektronske muzike u svijetu, sutra će okupiti hiljade posjetitelja iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Riječ je o jedinom ovogodišnjem nastupu benda u regionu i događaju koji reafirmira kapacitet Sarajeva za organizaciju velikih međunarodnih muzičkih događaja. O detaljima za naš radio govori Iman Kunovac iz organizacije Garden of Dreams.
6: Pripreme na Grbavici za spektakl The Prodigy su u punom jeku, ekipa radi neumorno, postavlja se velika bina, tone opreme, kamiona su već uveliko odavno na stadion od nedelje, u samoj smo završnici priprema. Očekuje nas zaista jedan vrhunski spektakl, nastup grupe The Prodigy, kao i predgrupa, to su Koji, Alemnesi i Afer Afer, koji će u potpunosti ustvari ovaj 600-satni program. Ulaz otvaramo u 18.30 i očekujemo u stvari zaista publiku iz svih krajeva svijeta i regiona koja će u potpunosti da uživa u spektaklu koji smo spremili. Za sve one koji nisu nabavili još uvijek svoje ulaznice, a njih je ostalo još jako malo u prodaji, to mogu učiniti još kratko putem platforme ulaznica.org ili sutra, to jest 13. augusta, na stadionu Grbavica na biletarnici biti će prodajno mjesto sa ograničenim brojem karata u prodaji za preostale sektore.
4: Sport.
7: Svečanom ceremonijom na teniskim terenima na Košovu otvoreno je 30. izdanje međunarodnog juniorskog teniskog turnira Open RCT Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Tri decenije tradicije razvoja mladih igrača i sportskog prijateljstva obilježile su ovaj turnir koji je tokom godina izrastao u prepoznatljivo mjesto okupljanja mladih teniskih talenata. Ovo je jedini turnir prve kategorije evropskog tenisa u Bosni. Turnir je bio domaćin brojnim budućim šampionima. Upravo je u Sarajevu svoje prve međunarodne korake napravio i Danil Medvedev, koji je kasnije postao svjetski broj 1, a igrao je tu i naš sadašnji prvi reket Damir Džumhur.
8: Siguran sam da će ovaj turnir nastaviti i u narednih godina da bude još jači. Ja sam ovaj turnir, možda je teško ovako sada meni i zamisliti, ali ja sam igrao ovaj turnir prije 19 godina.
7: Turnir završava u subotu kada će biti proglašeni pobjednici. Trećeg dana evropskog prvenstva u plivanju nastupila je reprezentativka Bosne i Hercegovine Iman Avdić u disciplini 200 metara slobodno. Avdić je dionicu isplivala za 2 minute 3 sekunde i 52 stotinke, što je pačice, a za plasman u narednu rundu je morala biti dosta brža. Sutra će drugi put na evropskom prvenstvu u bazeni naša najbolja plivačica Lana Pudar, koja će nastupiti u kvalifikacijama utrke 100 metara delfin stilom, nakon što u disciplini 50 metara delfin nije prošla kvalifikacije. Odigrano je svih 10 revanš utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka. Od ekipa iz regije plasman u play-off je bez problema izborio zagrebački

propada još jedna noć. Mjesec mlad je pust i sam, dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu, sve, samo

0: Radio Prača. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
2: Radio Prača, Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
3: Dragi slušatelji, selamu alejkum i dobar vam dan želimo. Slušate vijesti, posljednje izdanje iz našeg studija danas. Šumski požar koji je od 6. augusta izbio na lokalitetu Fatarski gaj u blizini naselja Mile i Vrbica na području općine Jajce zahvatio je oko 7 hektara borove šume priopćeno iz Federalne uprave civilne zaštite. Na gašenju i lokaliziranju požara od 6. augusta angažirani su pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Jajce, djelatnici šumarije Jajce i lokalno stanovništvo. Međutim, aktivnosti su znatno otežane zbog blizine minski sumnjivog područja. Postoji opasnost od daljeg širenja požara što bi moglo ugroziti lokalno stanovništvo, imovinu na širem području. Općina Jajce 11. augusta uputila zahtjev za pomoć oružanim snagama BiH radi angažiranja helikoptera za gašenje požara. Istoga dana u večernjim satima pripadnici BHMAK-a regionalnog ureda Travnik obavili su izviđanje užeg i šireg područja opožarenog lokaliteta, nakon čega su podaci dostavljeni oružanim snagama BiH. Postupajući po zahtjevu općine Jajce, pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine 12. augusta u vremenu od 9.40 do 11 sati helikopterom izvršili su nadlijetanje i izviđanje područja zahvaćenog požarom. Nakon izviđanja izjasnili su se da zbog opasnosti od minski sumnjivih površina u neposrednoj blizini opožarenog područja nisu u mogućnosti izvesti gašenje požara helikopterom.

Godina. O projektu značaju novih tehnologija u memorializaciji, ali i pritiscima sa kojima se suočavaju institucije koje čuvaju kulturu sjećanja, govorila je Lamija Grebo, novinarka BIRN-a. Ideja za projekat nastala je po uzoru na slične projekte 3D mapiranja zatvora u Siriji i Iraku. Cilj je bio omogućiti da mjesta koja su danas teško dostupna budu predstavljena javnosti na što vjerodostojniji način. Grebo navodi da su u izradi korišteni materijali Haškog tribunala, domaćih sudova, arhiva i svjedočenja preživjelih logoraša. Policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom Županijskog tužiteljstva Hercegovačko-neretvanske županije proveli su u srijedu u području Drežnice u Mostaru operativnu akciju kodnog naziva VEA, tokom koje je na 12 plantaža pronađeno ukupno 1679 stabljika biljke kanabis. Akcija je provedena nakon višemjesečnih planskih i složenih operativnih aktivnosti FUP-a, tokom kojih su prikupljena saznanja o postojanju više lokacija na kojima su se nalazili zasadi navedene biljke priopćeno iz FUP-a. Postupajući po naredbi Općinskog suda u Mostaru, policijski službenici Federalne uprave policije izvršili su pretres kuće i pripadajućeg terena, kojom prilikom je na ukupno 12 plantaža pronađeno 1679 stabljika biljke kanabis. U vezi sa navedenim aktivnostima osumnjičene su dvije osobe, BE 1974. i KS 1972. godište. Operativna akcija je okončana dok se pod nadzorom nadležnog tužilaštva Beograda. Načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović kazao je za FEN-u da se još čeka potvrda da su sredstva evidentirana na računu u Rusiji. Još uvijek čekamo da banka u Rusiji potvrdi da im je stigla uplata. S obzirom na to da je država u ratu i pod sankcijama, sve je otežano, kazao je Hrustanović. Pojasnio je da su sredstva za transport osigurana iz budžeta federacije. Novac je uplatila vlada federacije, prebačen je na pogrebno društvo, a pogrebno društvo dalje vrši plaćanje prema Rusiji, rekao je Hrustanović. Dodao je da se tijela nalaze u Moskvi, te da će nakon potvrde uplate biti plaćen avionski transport do Beograda. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine, postupajući prema operativnim informacijama i pod nadzorom dežurnog tužitelja tužilaštva BiH, lišili su slobode osobu RŠ 1968. godište, državljana Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, zbog sumnje na krijumčarenje. Lišen je slobode 11. augusta na graničnom prijelazu za pogranični promet Krstac, zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo krijumčarenje i davanje dara i drugih oblika koristi, saopćeno iz granične policije Bosne i Hercegovine. Istoga dana, prema naredbi suca za prethodni postupak suda BiH, pripadnici granične policije izvršili su pretres osobe RŠ, vozila i porodične kuće, nakon čega su u saradnji sa službenicima Upravi za indirektno oporezivanje BiH, Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja, pretresli i auto otpad na području općine Foča. Tom prilikom privremeno je oduzeto 11 vozila nacionalnih oznaka Velike Britanije i 8 registarskih oznaka Velike Britanije koje su pronađene u garaži, a pripadale su krijumčarenim vozilima. Protiv osumnjičenog RŠ bit će dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima tužiteljstva BiH.

Forenzičke 3D rekonstrukcije logora Omarska, Kerater, Mitrnopolje, zasnovane na sudski utvrđenim činjenicama, presudama i svjedočenjima preživjelih, predstavljene su kroz novi multimedijalni projekat koji ima za cilj očuvanje sjećanja na zločine počinjene u prijedorskim logorima.

Za kraj još o vremenu, meteorolozi za sutra najavljuju sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 26, dnevna će se kretati od 27 do 33, a na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti, hvala za pažnju i ostanite uz program Radija Prača.

evo, dragi moji, vrijeme je da mi nastavimo dalje nakon vijesti u 18 sati i ove lijepe pjesme. Seka Aleksić, Oči plave boje. Nastavljamo mi dalje program Prača radija i vaše i naše druženje. Do 10 smo tu. Nadam se da ćete pronaći nešto za sebe, da ćete uživati, da ćete provesti ugodne trenutke svakako. Uz naš program, ako ništa drugo, da ćete pronaći neku lijepu pjesmu koja će vam ispuniti dan i vrijeme provedeno u Stala se radija Prača.

0: Sljedeći savjet dana. Dugo se smatralo da je najvažnije tokom dana unijeti dovoljnu količinu proteina. Međutim, stručnjaci sve više pažnje posvećuju i tome kako su proteini raspoređeni po obrocima. Kao dobar okvir često se navodi oko 25 do 35 grama proteina po obroku. Takav unos može pomoći u pokretanju sinteze mišićnih proteina, održavanju mišićne mase i produženju osjećaja sitosti. Posebno je važno proteine rasporediti tokom cijelog dana, umjesto da se većina unese samo za večeru. Kako starimo, organizmu može biti potrebno više proteina da bi ostvario isti odgovor mišića. Doručak je zato dobra prilika da povećate unos proteina. Jaja, grčki jogurt, sir, orašasti plodovi, piletina, riba, tofu, mahunarke mogu biti jednostavan način da obrok bude zasitniji i nutritivno kvalitetniji. Ipak, 30 grama nije univerzalna granica za svakoga. Potrebe zavise od tjelesne mase, godina, fizičke aktivnosti i zdravstvenog stanja. Dobro raspoloženje utiče i dobra pjesma. Pa idemo mi malo svirati, a onda nastavljamo dalje sa našim savjetima. Dakle, slušate rubriku Savjet dana.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

sada ćemo o jednom problemu koji mnoge muči. Gotovo muči sve žene. Zbog čega nastaju podočnjaci, kako ih se riješiti, dakle govorit ćemo i o tome u rubrici Savjet dana. Većina profesionalnih šminkera i dermatologa slaže se da je jedno od najčešćih pitanja koja svakodnevno dobijaju kako da se riješim podočnjaka. Bilo zbog nesanice, umora, stresa ili nedovoljno hidratacije, tamni krugovi ispod očiju muče gotovo sve žene. A mi otkrivamo sve što treba da znate o uzrocima koji ih izazivaju i postupcima koji mogu pomoći da se riješite podočnjaka. DNK, povećana koncentracija melanina u predijelu ispod očiju nešto je što se može naslijediti. Anatomija, jake očne duplje i jagodice mogu učiniti da sjenke ispod očiju izgledaju tamnije. Zatim, način života, stresna svakodnevnica, malo sna, loša ishrana, beskrajni sati pred ekranom računara, nedovoljna hidratacija mogu učiniti da podočnjaci budu izraženiji. Još nekoliko krivaca za podočnjake. Starost, zrelu kožu karakteriše smanjenje kolagena i opuštanje mišića, što dovodi do toga da mreža vena postaje uočljivija. A zatim i hormoni. Tokom menstruacije ili trudnoće velike hormonske fluktuacije u kombinaciji sa proširenjem krvnih sudova mogu učiniti da koža ispod očiju izgleda tamnija. Ali kao što kažu da svaki problem ima i rješenje, pa eto i za podočnjake. Kreme za oči sa hidratacijom, kreme za sunčanje smatra se važnom kako bi se koža zaštitila od hiperpigmentacije izazvane UV zracima. Obogatite svakodnevnu ishranu namirnicama bogatim vodom, poput voća i povrća, i ne zaboravite da unosite dovoljno tečnosti tokom dana. Šminku uklanjajte nježnim pokretima kako biste izbjegli trljanje kože tuperom, koje može izazvati iritaciju i oštećenje kapilara.

još malo kada je savjet dana u pitanju, savjeta nikad dovoljno. Svaki savjet je zlata vrijedan, tako kažu. Mislim da je tako, a vjerujem da ćete se i vi složiti s nama, dragi slušatelji. Dok se u treningu najviše pažnje posvećuje listovima, prednji dio potkoljenice često ostaje zanemaren. Mišić ima važnu ulogu pri hodanju, trčanju i održavanju stabilnosti skočnog zgloba. Njegova slabost može doprinijeti bolovima u potkoljenici, problemima s ravnotežom i većem riziku od uganuća. U težim slučajevima može se pojaviti takozvano padajuće stopalo, kada osoba teško podiže prednji dio stopala. Za jačanje ovog mišića mogu pomoći jednostavne vježbe poput podizanja prstiju uza zid, hodanja na petama i vježbi s elastičnom trakom. Važno je redovno istezanje. Vježbe za prednju potkoljenicu mogu se raditi 2 do 3 puta sedmično i postepeno pojačavati. Ako se pojave jaki ili uporni bolovi, potrebno je potražiti stručnu pomoć. Evo, dragi slušatelji, čuli ste, dakle, zanemarujemo ovaj važan mišić dok većina jača listove. Ovim završavamo savjet dana. Preporuka je svakako, ne mijenjajte frekvencije, ostanite tu gdje jeste. Budite se nama i uživajte. Dobra pjesma. Sigurna sam da je garant dobrog raspoloženja. A tu je emisija Zabavno veče, u kojoj svakako pozitivnu energiju, lijepe želje možete prenijeti na vaše najbliže, najmilije, najdraže uz lijepu pjesmu sa nekom porukom uljepšati im veče. Pa eto, svakako budite se nama. Ugodan ostatak dana i ugodne večernje sate. Ustala se Radija Prača. Žali vam Azra.

0: 15 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krehić i Marko Vuković.
1: Dobroveče. Požar u Konjicu se ne smiruje. Proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć.
0: Zvanično otvoren stečajni postupak u novoj željezari Zenica.
1: Tuzlanski instruktori vožnje protestovali zbog novog sistema praćenja obuke kandidata.
0: Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji. Spasioci i dalje pretražuju ruševine.
1: Vrijeme sutra sunčano i vruće. Visoke temperature i vjetar otežavaju gašenje požara iznad Konjica.
0: Požarom je obuhvaćeno 8 kvadratnih kilometara uglavnom nepristupačnog područja, a sama požarna linija duga je 11 kilometara. Jedna kuća i dvije štale sinoć su izgorjele. Proglašeno je stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć i pomoć R traktora i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Nina Hočić.
2: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna. Borba s vatrom traje bez prestanka, ali i ekstremni vremenski uvjeti i teška topografija terena otežavaju svaki pokušaj stavljanja požara pod kontrolu. Pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hođić.
3: Tokom noći smo održali vanrednu sjednicu štaba civilne zaštite, donijeli određene odluke i zaključke, između ostalog donijeli smo odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće i zatražili međunarodnu pomoć. Obzirom da su kapaciteti svi iskorišteni, nastojimo koliko je moguće da spriječimo dalje širenje, a ovdje zaista imamo jedan ogroman razvan lokalnog stanovništva.
2: Trenutno najkritičnija tačka požarišta je u naselju Brđani, a situaciju dodatno otežava činjenica da se u blizini nalazi minski sumnjivo područje. Mještani kažu da su proteklih dana čuli snažne eksplozije i da je...

0: je protekla noć bila posebno teška.
1: Što se tiče požara, sad nismo ugroženi, a možemo i kasnije i biti ugroženi.
2: Samo inicijativno organizovali se ljudi ovdje, ljudi su noćas

0: uspjeli rastaviti, znači, jedan kilometar linije. Očeli su ljudi da rastave i ovaj drugi. Evo, stigli su i kanaderi, kao što vidimo, u pomoć. Nadamo se da ćemo uspjeti ovo da se ne proširi dalje.
1: Ovi stari se više plaše, već mlade, ali eto.
2: U gašenju požara podršku iza zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Air Traktori. Požar traje već 7 dana, a zvanični uzrok za sada nije potvrđen. Napori vatrogasaca, mještana i svih drugih službi su veliki, ali nedovoljni. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
3: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je bio angažovan na gašenju požara na području lokaliteta Mile u opštini Jajce, obustavio je djelovanje nakon što se požar proširio prema minski sumnjivom području. Odluka o povlačenju donesena je zbog bezbjednosti posade. Drugi helikopter oružanih snaga nastavlja da gasi požar na području Konjica.
4: Opštinski sud u Zenici danas je zvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica.
3: Za stečajnog upravnika imenovan je Jasmin Hadžirašidović, koji je i ranije bio privremeni stečajni upravnik u ovom postupku. Sud je pozvao sve osobe kojima Nova željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja u službenim novinama Federacije prijave svoja potraživanja. Prijave se podnose Opštinskom sudu u Zenici. Sud je istovremeno pozvao i dužnike Nove željezare Zenica da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema kompaniji. Energetska bezbjednost nema alternativu, a Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smiju da zavise samo od jednog pravca i jednog izvora gasa, zaključeno je nakon sastanka federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića i Jessia Binala, potpredsjednika američke kompanije koja bi trebala da gradi gasovod Južna interkonekcija. Ministar Lakić je

0: Rekao da južna interkonekcija nije samo energetski, nego i bezbjednosni projekat i da ugovor mora da zaštiti interese federacije i omogući stabilno snabdjevanje gasom iz alternativnog izvora po konkurentnim cijenama za građane i privredu. Nova vlada Unsko-Sanskog kantona održala je danas konstitutivnu sjednicu. Premijer Ibrahim Dizdarić potvrdio je da su ministri stupili na dužnost u svojim resorima. Za sad nije poznato da li je izvršena primopredaja premijerske funkcije, jer je bivši premijer Mustafa Ružnić poručio da neće predati vladu bez odluke Ustavnog suda federacije. Ovo je četvrta vlada u tom kantonu od izbora 2022. godine.
1: Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona danas je ponovo izašlo na proteste zbog uvođenja aplikativnog softvera za praćenje obuke kandidata za vozače.
0: Navode da nemaju ništa protiv digitalizacije, ali tvrde da dodatno otežava rad autoškola i instruktora. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke kažu da nema povratka na stari sistem. Govore sekretar udruženja autoškola i instruktora Arnela Hasić i ministar.
2: Da nam se odredi zaštitna cijena i da se cjenovnici iznesu javno da bismo imali transparentnu i lojalnu konkurenciju. Što se tiče kandidata, mi trenutno imamo preko 300 prijava kandidata koje su uredno zaprimljene i sve posjeduju dokumentaciju koja je propisana pravilnikom. Međutim, ministarstvo šalje dopune koje nisu sastavni dio pravilnika i potrebne za te prijave, tako da putem tih kandidata pokušava da na nas prenese tu odgovornost.
3: Mi smo novi sistem uveli kako bi proces polaganja vozačkih ispita bio transparentniji i kako bi se detaljno evidentirala nastavno, odnosno održavanje časova. Pojedine autoškole su odbile da pristupe novom informacionom sistemu i naravno da se javio problem onim kandidatima koje su oni nastavili da obučavaju po starom sistemu.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je još jednu optužnicu na osnovu dokaza iz Sky aplikacije. Optužnicom se Admirar Nautović i Adnan Maglić terete za neovlašten međunarodni promet droga, oružja i vojne opreme na području Bosne i Hercegovine i zemalja Evropske unije, kao i za pranje novca. Na 12 plantaža u Drežnici kod Mostara pronađeno je 1679 stabljika kanabisa, a u vezu s tim dovode se dva lica, saopšteno je iz Federalne uprave policije. Pripadnici FUPA su pod nadzorom tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona sproveli akciju kodnog naziva Veja, a prikupljena su saznanja o postojanju više lokacija na kojima se nalaze zasadi kanabisa. Akcija je okončana dok se nastavljaju istražne aktivnosti u predmetima u odnosu na osumnjičena lica, navedeno je u saopštenju. Penzioneri sa najnižim primanjima u Tuzlanskom kantonu dobit će po 100 maraka jednokratne pomoći. Prema potpisanom sporazumu o isplati novac će dobiti više od 39.000 penzionera, za što je kantonalna vlada iz budžeta izdvojila malo više od 3 miliona i 900.000 maraka. Ovo je peta uzastopna godina u kojoj vlada Tuzlanskog kantona izdvaja sredstva za podršku penzionerima sa najnižim primanjima.
1: Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio zapadnu Kolumbiju premašio je 250.
0: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima, a više od 1700 osoba je povrijeđeno. Spašena je jedna žena koja je pod ruševinama provela više od 30 časova, a vlasti su proglasile trodnevnu nacionalnu žalost. Miroslav Nicović.
4: Kolumbijski spasioci su u Pereiri izvukli 36-godišnju ženu ispod ruševina jedne stambene zgrade. Bila je zarobljena 36 sati. Na zapadu zemlje traga se za još najmanje 200 nestalih nakon najrazornijeg zemljotresa koji je pogodio Kolumbiju u ovom vijeku i koji je imao jačinu od 7,4 stepena po Richteru. Spasioci su u nekoliko gradova sada u trci sa vremenom dok još pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Akcija spasavanja traje bez prestanka, a koriste se psi tragači i specijalizovana oprema kako bi se otkrili preživjeli, spasilac Viktor Daniel Cardona. Uklanjamo ruševine kako bi mogli dovesti potražnog psa i nastaviti tragati za preživjelima. Na dvije lokacije spasili smo 5 osoba. Na sreću, nisu teško povrijeđene. Međutim, raste i broj mrtvih, a mediji javljaju da je stradalo više od 250 40 osoba. Vlasti

0: Vjeruju da postoji mogućnost da se broj nestalih osoba još poveća jer je komunikacija prekinuta u mnogim područjima koje je pogodio zemljotres. Dok spasilačke operacije traju, problem predstavljaju i naknadna podrhtavanja tla koja uzrokuju dodatnu štetu poput urušavanja već oštećenih objekata. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran usaglasili su se da produže 60-dnevni prekid vatre postignut uz posredovanje Pakistana, potvrdili su izvori iz pakistanske vlade. Postojeći sporazum ističe 17. augusta, a obje strane su posrednicima već prenijele saglasnost za njegovo produženje. Konačna odluka o tome koliko će prekid vatre biti produžen još nije donesena.
2: U Mostaru je svečano položen kamen temeljac za gradnju kuće za onkološke pacijente.
1: Ideja fondacije je Svjetlo nad...
3: ...obusom, automobilom i susjednih gradova i onda nakon primljene kemoterapije zračenja se ponovno vraćate svojim domovima. Mislim da i nama zdravima je to naporno, a kamoli ne onkološkim pacijentima.
4: U 2015. na primjer, zamislite, prošao je kroz kliniku za onkologiju negdje oko 10, malo više od 10.000 pacijenata, a 2025. je preko 20.000 pacijenata. I sad vi zamislite ove brojke koje sam vam ja izrekla, mi na primjer u stacionarnom dijelu imamo 20 kreveta, znači bolnički ležajeva za naše pacijente i koliko treba vremena zapravo da jedan pacijent se, da kažem, završi svoje liječenje i da dođe drugi. Tako da brojke nisu dobre, a to je opet jedno drugo pitanje koje, mislim, današnji dan ne trebamo pričati, trebamo raditi, ja uvijek to nekako moram spomenuti, na promociji, na prevenciji, edukaciju svih nas.
2: Danas je Međunarodni dan mladih.
1: Ujedinjene nacije proglasile su ovaj dan kako bi usmjerile pažnju svijeta na probleme, potrebe i potencijale mladih u društvu. Politička platforma M1 prava za mlade predstavila je u Sarajevu početak kampanje usmjerena u napređenje njihovog položaja u Bosni i Hercegovini. Mladi smatraju da bi konkretna ulaganja mogla biti ključna za njihov ostanak u zemlji. Skrenuli su pažnju na probleme zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja, ali i na važnost preventivnih zdravstvenih pregleda. U ime platforme M1 prava za mlade govori Amina Sadiković.
5: Ono što smo uvidjeli kroz istraživanje jeste da mladi u Bosni i Hercegovini predstavljaju jednu značajnu skupinu nezaposlenih. Od ukupnog nezaposlenog stanovništva više od trećine su mladi. Što se tiče stambenog zbrinjavanja, prema istraživanjima do kojih smo došli, oko 70% mladih i dalje živi sa roditeljima. Ovo ukazuje na određena ograničenja koja mladi imaju u ovom aspektu i ukazuje na to da stambene politike koje imamo prosto ne odgovaraju njihovim potrebama. Kada je u pitanju zdravstvena zaštita, podaci pokazuju da mlade osobe nemaju dovoljno razvijenu svijest o preventivnim pregledima, ne obavljaju sistematski pregled. Kada se radi o reproduktivnom zdravlju, tu su podaci još poražavajući, s obzirom na to da mlade žene prvi ginekološki pregled obavljaju tek sa 19 godina u prosjeku, da zapravo jedna od tri mlade žene nikada nije obavila ginekološki pregled.
2: Djelimično pomračenje sunca u našoj zemlji bit će vidljivo za 15 minuta, oko 19 časova i 30 minuta.
1: U nekim dijelovima Europe pomračenje će biti potpuno. Ljubitelji astronomskih događaja večeras će moći da posmatraju i zvijezde padalice, govori profesor astronomije sa Banjalučkog univerziteta Nemanja Rakić.
6: Večeras imamo taj maksimum meteorskog broja Perseide, tako da ćemo u najboljem mogućem slučaju da vidimo oko 100 meteorita u toku sat vremena, tako da je to jedan predivan svemirski vatromet, mnogo ljepši nego ovi što mi pravimo na Zemlji. I u isto vrijeme možemo da vidimo veći broj meteora, a djelomično pomračenje Sunca, nažalost, našim područjima to će biti malo teško gledati, zato što pomračenje počinje negdje oko 7:30 po našem vremenu, kada je već sunce nisko na horizontu. Ako hoćete da posmatrate, morate otići na neke lokacije gdje je zapadni horizont otvoren.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Tuzli, Zenici 29, Sarajevu 30, Brčkom 31 i u Mostaru 34 stepena.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano, jutarnja temperatura od 15 do 26, najviša dnevna od 30 do 33, na jugu do 39 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina i

0: Deleuša. Na prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na...
2: Muzički program BH Radio 1. Predah uz sevdah.

0: stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

Evo, dragi moji, vrijeme je da započnemo i sportsku rubriku večeras. Puno se vama lijepi pozdrava od Azre za vas. Želim vam da ovo veče bude kao i uvijek lijepo i ugodno. Potrudit ćemo se da uljepšamo svakako. Da li ćemo uspjeti u tome? Saznaćemo naravno i očekujemo svakako vašu podršku, vaše povjerenje. Slijedi sportska rubrika, pa ovoga 12. augusta donosimo. Sportska gimnastika u Bosni i Hercegovini postepeno se razvija, ali još uvijek nije na nivou na kojem je ovaj sport u Hrvatskoj. Potrebno je nastaviti ulagati u infrastrukturu, stručni rad i razvoj mladih sportista, ocijenio je Mario Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacionog odbora Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici. Riječima, uz nastavak rada moguće očekivati bolje rezultate najprije na regionalnom, a potom i europskom nivou.

trećeg dana evropskog prvenstva u plivanju danas je nastupila reprezentativka Bosne i Hercegovine Iman Avdić u disciplini 200 metara slobodno. Avdić je dionicu isplivala za 2:03:52, što je bilo dovoljno za 39. mjesto u konkurenciji 45 plivačica. Mlada BH plivačica nije uspjela ponoviti svoj najbolji rezultat u toj disciplini, a za plasman u narednu rundu bilo je potrebno znatno brže vrijeme. Avdić je tako završila nastup u toj disciplini na ovogodišnjem evropskom prvenstvu prvoga dana takmičenja u kvalifikacijama na 200 metara leđenim stilom. Zauzela je predzadnje 28. mjesto.

Njemački nogometni prvoligaš Bayer iz Leverkusena angažirao je francuskog reprezentativnog braniča Facunda Medinu, dosadašnjeg člana francuskog Marseja sa kojim je potpisao ugovor do ljeta 2031. godine. Bayer je profitirao od finansijskih problema Marseja koji je primoran skresati troškove te stoga prodaje neke od svojih najboljih igrača. Vrijednost ovog transfera procjenjuje...

0: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim

Evo, dragi slušatelji, moram da vas obavijestim da apoteka Diva Medica prije nekoliko dana je proslavila svoj prvi rođendan postojanja, dakle, otkako je otvorila svoja vrata ovdje u Prači, pa je tim povodom upriličila i nagradu za naše slušatelje koju smo prije svega nekoliko minuta postavili na našu Facebook stranicu i već imamo tri naša slušatelja, pratitelja koji su dobili nagradu, odnosno koji su dali tačan odgovor na postavljeno pitanje. A to su Aida Mršo, zatim Muamera Emir Drugovac i Dženan Drugovac. Svoje nagrade svakako možete podići u apoteci Diva Medica ovdje u Prači. Mi ćemo proslijediti vaša imena. Hvala što ste svakako bili uz nas, a vama želim više sreće drugi put. Javljate se svakako, imamo mnogo, mnogo pristiglih poruka, a mi smo lijepo napisali da prva tri tačna odgovora...

još jednom da vas podsjetim, dragi slušatelji, da na naše postavljeno pitanje, dakle nagradno postavljeno pitanje večeras, pristiglo je mnogo vaših odgovora i to moram priznati tačnih odgovora. Svi dobro znate gdje se nalazi apoteka Diva Medica ovdje u Prači. Još jednom vas podsjećam da je protekli nekoliko, odnosno prije nekoliko dana, apoteka Diva Medica proslavila godinu dana od kako je otvorila svoja vrata ovdje za naše sugrađane, dakle u Prači. Tim povodom nagrađuje sa tri nagrade, tri naša najbrža, najsretnija slušatelja ili pratiteljima. Čestitamo najbržim slušateljima koji su osvojili vrijedne nagrade koje poklanja naša prijateljska Diva Medica, a to su Dženan Drugovac, Aida Mršo, Muamera, Emir Drugovac. Dakle, ovo su vaši Facebook profili, glasali ste putem Facebook stranice Radija Prača, imali ste priliku vidjeti i nagradno pitanje koje nije bilo teško, kažem, mogli ste svakako odgovor pronaći na našoj Facebook stranici. Još jednom čestitke, mi ćemo vaše imena proslijediti u apoteku Diva Medica, nagrada će vas čekati ovdje u apoteci u Prači. Zahvaljujemo se apoteci Diva Medica na povjerenju, prekrasnim nagradama koje su obezbijedili za naše